eta mairuaren urtean. Hemen, Fermin Muguruza, Lamara Rodríguez, eta esne beltza. Norka bintzen du?